yɛde asoa wo. Yɛwɔ Jesus, wonni yɛhwia mmɔda, ka w'akoma to yɛm. Woyɛwerɛ ne yɛketua bi wɔ n'ani so. Bible sɛ wo na woasoa w'ade soa berɛ na wɔkɔn mu bu. Wɔse wɔmfa mmra me Awurade nkyɛn na mɛma w'ahome. Onyankopɔn bɛma w'ahomeɛ awie yi. Ma yɛnto di mɛkyi na yɛnkɔ.